Kerung, kerung, kleser, mobil nama judei, dius ka jalan raja harita teh. Tak itu kayaan Paris anu kerneangan Ian, aya di perjalanan di jalan raja, ting di perbah mana jalan raya na harita teh.

0: kaget Gatot Kaca.
1: Bagia sadatang anjing Batara Guru.
0: Yakin anjing cuman kakak ayah kadua nyemah kakula. Tapi noda mangah haturkan semah katulan rawuh Mang Guru. Dawala kita rima sarang saha kaulah sorangan.
2: Cek jabi kecekan dengan haturkan haturan rawuh kau nyuk Mang Guru.
0: Kita rima astra jingga kamana bapak mane.
2: Dan
0: kamana bapak mane.

yang samia pada jajar pinarak. Pada jajar pinarak ing marga sopana, marga jalan sopana alas pinggan dingasan. Tama saking negeri Karangsoka anu kameunah hanyir anu taya papadana wirih ti bangsa oray anu aya di lautan ngandika.

ngawana caipongan. Sumbangannya akan ye tepakan teh, tepakan pola ibing rendeng bojong. Dina lagu Banda Urang.